0: 願いいたします。
1: スナイリーワン、
0: アンフィン・ロゲル、
1: ラビオシアンフィン1424。
0: Fire center, medic 52.
1: 52.
0: 52, we're going to be clear.
1: Copy, I'll show you clear.